0: Клетину, Копар Мумс.
1: Диверсита.
2: Таямничи.
3: Witnessing the wonders of China.
4: Credible.
5: Ихтиром.
4: Lovely.
6: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
7: Чунгуо Мао Тай, 静观中国, 星期日凤凰卫视中文台.